Živeo sam u baraki, kaubojsko naselje. Na soba, tri omare i dve fotelje. Zdaj živim u bloku, zame to hotelje. Živim najzanimiju kamena, već place opelje. Meo sam već prijatla, u sam sam spremenil se. Pokazal pravo brez takrat, kad so zakadil se. Čustva so bolela, tko da brat kliče šilce. Souze so mi tekle, kada spremenil se.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Še malo pa bo dve, nikar ne zamudite svežega intervjuja, malo po drugi uri bo novo pesem Pojdiva na goro predstavila Manca Izmajlova. Ne preklapljajte.